0: Əlilama sabah dəni Əlilama sabah dəni Əlilama sabah dəni Əlilama sabah dəni Əlilama sabah dəni Əlilama sabah dəni Əlilama sabah dəni
1: Radio 74